Öff war ju just hoje låter passan Och fejlings med alltid till låt En asjans men en tvårt vrouwer dat vart